0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي حين عزرة. أحمد عوسات ينقلنا إلى الراديو المصور درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وفي مستهل القسم الثاني من برنامجنا أود أن أرحب بعضو الكنيسة نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين والمرشحة الأقوى ضمن هذا الحزب. بوكر توف لخ نعمة.
1: بوكر توف، شلوم.
0: شلوم لخ. إيسيج جدول يا لخ ببرايمريز شل هديمقراطيم. تخيلا إيخ أت مسكمت إتا برايمريز نعمة؟
1: קודם כל באמת מרגש, וגם המפקד של הדמוקרטים, 113 חברי וחברות מפלגה, קרוב ל-100,000 הצביעו, דבר מדהים, באמת לא היה כדוגמתו, וזאת הייתה חוויה דמוקרטית מאוד משמעותית. קודם כל רשימה מדהימה שנבחרה, כל הרשימה נבחרה בעשרות אלפי קולות, כל אחד, זה דבר מאוד משמעותי. וזה גם נותן לנו כוח ציבורי לעשות את המהלכים שאנחנו רוצים לעשות, לבקש את השינוי שאנחנו מבקשים אותו, ובאמת להיות מפלגה משמעותית בכנסת הבאה.
0: ועדיין הייצוג של החברה הערבית, סומיה בשיר, היא במקום העשירי, ספק ריאלי או לא ריאלי. מה את אומרת על הייצוג? כי היו לא מעט מועמדים מהחברה הערבית, ובסוף לא הגיעו לחמשת המקומות הראשונים.
1: קודם כל, סומיה הביאה תוצאה מדהימה. אני מזכירה שהבטחת הייצוג כרשת ביטחון הייתה במקום 12, וסומיה עברה את המקום הזה, ולמרות הבטחות הייצוג של מרץ, והריצ'רץ' המגדרי והכל, והגיע לתוך העשירייה, וזה אומר הרבה גם על כמה חשובה לנו השותפות היהודית ערבית במפלגה. בסופו של דבר, זה מקום ריאלי חד משמעית, במרבית הסקרים אנחנו 11 מנדטים, ואני מזכירה שאנחנו מכוונים להרבה יותר, ועם החוק הנורווגי אנחנו נראה לפחות 3 מהחברה הערבית בכנסת הבאה מטעם הדמוקרטים.
0: אז אני רוצה רק לסכם. اذا تجمل الانتخابات الداخليه في حزب الديمقراطيين تقول 113,000 منتسب من بينهم 100,000 صوتوا، كانت تجربه ديمقراطيه مذهله. كل من حظي بمقاعد، وهي وصلت طبعا الى اعلى المقاعد، حظي بعشرات الاف الاصوات. بالنسبه للتمثيل العربي تقول سميه بشير وصلت إلى المرتبة العاشرة، تجاوزت حتى رقم 12 الذي كان من المفروض أن يكون مضمونا بشكل أو بآخر، هي ضمن العشرة الأوائل. هذا يؤكد الشراكة العربية اليهودية، ونحن نصب إلى 11 مقعد، بأن بمعنى أنها ستدخل إلى الكنيسة، بالإضافة إلى القانون النرويجي الذي سيدخل المزيد من أبناء المجتمع العربي إلى الكنيسة القادمة. أزبوا يخشب نرخيفة رئيالة مباها كلاليت تخلا كأت أيزنكوت هو روش بروش مول نتنياهو. ما אתם חושבים על זה? כי בינתיים באופוזיציה נעמה אנחנו רואים תחרות פנימית, אבל בקואליציה הנוכחית כולם עם ראש אחד, נתניהו. מה את חושבת? מה תעשו עם הדבר הזה כשכל אחד מהאופוזיציה, במיוחד בנט, ליברמן, רואה בעצמו מתאים להיות ראש ממשלה?
1: קודם כל אני חושבת שבשבועות הקרובים, שבוע שבועיים הכוונה, אנחנו צריכים להבין מראש הגוש לראשות הממשלה וללכת עם זה. ואני גם שמחה, אני חייבת לומר, שהאיזנקוט עוקף בסקרים את נתניהו. זה אומר שהציבור הישראלי מאס בשחיתות, בלאומנות, בהפקרה, וזה דבר משמעותי וחשוב מאוד. בסוף אנחנו חלק ממחנה השינוי, ואני ממש ממש מקווה שכולנו נהיה אחראים, אחראים ככל שניתן, כדי לוודא שלא יזוז מנדט אחד שלא לצורך, או שמפלגה אחת לא תסטה מהדרך, ושאנחנו אכן נחליף את הממשלה הגזענית הזאת, הלאומנית והמושחתת הזאת. ובסופו של דבר אנחנו רואים שכרגע אייזנקוט הוא האיש שמועמד להחליף את נתניהו, ואני מקווה שכולנו נדע לעשות את המעשה בשבועות הקרובים, להתכנס עבור מועמד אחד. ככה צריך להיות.
0: ואתם מעבירים את המסר הזה לשאר השותפים שלכם?
1: כמובן, יאיר גולן אומר את זה כל הזמן, הוא אומר, בסופו של דבר, יהיה מועמד לראשות ממשלה, ואנחנו הדמוקרטים צריכים את המפלגה החזקה ליד המועמד, כדי שנעשה את השינוי הליברלי, הדמוקרטי, החברתי, הנדרש שצריך כאן. זה בסופו של דבר, אתה יודע, זה משחק קבוצתי.
0: אוקיי, אני רוצה לסכם ואז לעבור לחברה הערבית. إذن سألتها بالنسبة لي أن أيزنكوت الآن هو الند لنتنياهو, ولكن في المعسكر حاليا المعارضة هناك أكثر من شخصية تريد أن تكون أو ترى بنفسها مناسبة لرئاسة الحكومة, مثل نفتالي بنت, مثل ليبرمان, بينما في معسكر نتنياهو الجميع خلفه. قالت في الأسابيع القادمة سوف يتم اتخاذ القرار من هو رئيس المعسكر ومرشح المعسكر كله لرئاسة الحكومة. أنا مسرورة بأن أيزنكوت يتجاوز نتنياهو. تقول الشعب سئم الفساد, نحن قسم من معسكر التغيير, يجب علينا أن نكون مسؤولين للتأكد من عدم انتقال أي مقعد أو أن يذهب في طريق آخر يغير مساره, لأننا نريد أن ننهي هذه الحكومة العنصرية الفاسدة والقومجية, ونحن قسم سنكون قوة إلى جانب حكومة تغيير ليبرالية اجتماعية. החברה הערבית נעמה לזימי מדממת, גם העברת תקציבים לדברים אחרים, אלימות ופשע משתוללים, בכלל כל הנושא של החברה הערבית, מה אפשר לעשות? הרי את רואה שהנושא של הפשיעה והאלימות גם יש לו השלכות על הכלכלה, על העסקים, על כל דבר בעצם בחיי האזרחים הערבים במדינת ישראל.
1: קודם כל אני רוצה לומר, כרגע אנחנו בדרך כלל שאנחנו מדברות, אני מספרת על המאבק שלי למנוע קיצוצים ועל מה שצריך לעשות והתוכנית לפיתוח כלכלי חברתי והכל. כרגע אנחנו בתקופת בחירות. הדבר הכי חשוב זה שהחברה הערבית תצביע, תצא להצביע ותצביע שינוי. בסופו של דבר הממשלה הזאת היא ממשלה גזענית, לאומנית, פשיסטית, והדרך להעיף אותה זה לא להישאר בבית ולהיות מיואשים, זה להצביע עבור שינוי, עבור האלטרנטיבה. החברה הערבית בדרך כלל מצביעה בבחירות הכלליות באחוזים מאוד נמוכים, כ-50% לעומת הבחירות המקומיות. העלאת אחוזי ההצבעה זה השינוי הכי גדול שאפשר לדמיין. וכן, אנחנו ראינו שבכנסת הקודמת, כשהיה עומר בר-לב ויואב סגלוביץ', הורידו את אחוזי הפשיעה והרצח. הפעם אנחנו רוצות את הדברים אפילו יותר משמעותיים, את תוכנית החומש החדשה שצריך לבנות כאן, את התהליכים הנוספים שצריך לעשות במערכת החינוך בחברה הערבית, ובאי השוויון, ובתשתיות, ובתעסוקה. השבוע הייתי בסיור בחברה הבדואית, בסגב שלום וחורה, ונפגשתי גם עם קבוצה גדולה של אנשי חינוך, מנהלי בית הספר, סגני מנהלי בית הספר, מורים, היה מאוד מאוד מרגש. ואני מרגישה שרוצים שינוי ושמבינים שאי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר להפקיר את הילדים שלנו לארגוני פשע.
0: מה עושים? יש לך ראייה לפתרון בסוגיה הזו?
1: בוודאי. קודם כל יש פה תת השקעה שהיא מסלילה לארגוני פשיעה. כשילד בחברה הערבית בחינוך הממלכתי מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי, ככה יוצרים משוויון. כשאנחנו רואים קיצוצים בתוכניות לתעסוקה, להשכלה, לרווחה, לחינוך לא פורמלי, אנחנו בעצם מעודדים מדיניות שמפקירה את הצעירים הערבים להיות צעירים חסרי מס, ומשם הדרך מאוד קלה לארגוני פשיעה. ויש שינוי, יכול להיות שינוי, יש אלטרנטיבה, זה לא חייב להיות ככה. בוודאי שצריך גם למגר ארגוני פשיעה, וזה כבר תהליך.
0: ואיסוף נשק, הנשק משתולל שלא מבאי שום צבא.
1: זה בלי קשר, כי זה המצב הנוכחי. כי זה חייב גם לאסוף נשקים, לטפל בפרוטקשן, לטפל בארגוני פשיעה. אבל גם יש תהליך ארוך דווח שצריך לעשות. בתוך החינוך, ברווחה, בחינוך הלא פורמלי, בהשכלה, בתעסוקה, בידיעת השפה העברית הדבורה, כדי שנשתלב במשק ובשירות הציבורי. אלו צעדים שצריך להשקיע בהם משאבים, וצריך ממשלה שרוצה בזה, לא ממשלה שמקצצת, أنا
0: أسكم إذن تقول نعمة لازم سألتها الآن بالنسبة للمجتمع العربي الذي ينزف من الجريمة والعنف. قالت حاليا ونحن نتحدث أنا أكافح ضد التقليصات في الميزانيات للمجتمع العربي. نحن في فترة انتخابات والمجتمع العربي يجب أن يصوت للتغيير لإسقاط هذه الحكومة العنصرية والفاشية وعدم البقاء في البيت. ذكرت أن نسبة التصويت للانتخابات العامة للكنيسة تكون حوالي 50% ويجب رفع هذه النسبة. تحدثت عن الخطة الخمسية عن التعليم والمساواة. قالت إنها كانت في جولة في النقب وترى أن الاستثمار في التعليم أولا هكذا يتم وقف العنف حتى يكون هناك أفق للشبان وعدم جرهم إلى عالم الجريمة. تقول هناك بديل. طبعا تطرقنا إلى موضوع جمع الأسلحة ومكافحة الخاوة. تقول هذا الفوري ولكن على المدى البعيد قضية التعليم وأيضا تعليم اللغة العبرية لتقويتها للاندماج في مجال العمل. عضو الكنيسة نعمة لازيمي من حزب الديمقراطيين. تدار بالخ نعمة.
1: تدار يوم توف.
0: يوم توف. ونحن نكون الآن مع مجموعة من الشؤون الدولية مع زميل رام براندس مراسل الشؤون الدولية في كان. صباح الخير رام.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: المهم دبريم تخلا على متسرايم هزة أرضية في مصر. ماذا نعرف عن ذلك؟ ما نحن يودئين الزم؟
2: אז באמת הוגשה רעידת אדמה בעוצמה של 5 דרגות באמת בשעה.
0: זה גבוה 5.
2: יחסית גבוה נכון. בשעה 3 בבוקר בדיוק הורגשה כ-40 קילומטר צפונית לעיר סואץ שבמצרים. לפי שעה מה שאנחנו יודעים ממצרים אין נפגעים, תודה לאל. אבל צריך להדגיש, כמו שאמרת, מדובר בעוצמה יחסית חזקה. אנחנו בכלל יושבים על השבר הסורי-אפריקאי. עניין של רעידת אדמה עוצמתית, אף יותר, זה רק עניין של זמן. חלפו כמעט 100 שנה מאז הפעם האחרונה שזה קרה, אז השעון מתקתק. אנחנו יודעים שכן נעשים ניסיונות, לפחות יש את התוכנית תמ"א 38, אבל הבעייתיות המאוד גדולה שלה זה שהיא לא מתפשטת לאזורים שאינם אזורי ביקוש.
0: אז אין נפגעים, זה הכי חשוב. אנחנו לא תוש هناك إصابات بالأرواح في أعقاب الهزة الأرضية بدرجة 5 على سلم ريختر التي ضربت مصر شمالي السويس وهذا هو الشق السوري الأفريقي الذي أيضا نحن نتواجد عليه. إذن هزة أرضية في مصر نتمنى دائما أن تكون سالمة وآمنة وألا يكون هناك أي إصابات. بونافول السفارات ما كوريشم بالنسبة لإسبانيا.
2: אז באמת בשבוע האחרון בימים האחרונים ספרד ואירופה בכלל גואשת בגלל תמונות פשוט מפליאות שיכולת לראות 50,000 מהגרים מרוקנים פשוט צוחים את דרכם למובלעת ספרדית סוטה שנמצאת בצפון אפריקה. פשוט זרם עצום, צריך לציין שרובם כבר הושבו חזרה למרוקו, אבל העניין פה לא נגמר והסערה לא נגמרת. היום ומחר בכירים באיחוד האירופי יכונסו לדיון חירום בעניין. אנחנו יודעים שלפחות 70 בני אדם נהרגו לצערנו, בין אם זה מטביעה או מחנק או מסיבות שונות. צריך להגיד, יש פה קרב האשמות. מצד אחד, ספרד ובכלל מאשימה את מרוקו בכך שדחפה ועודדה את אנשיה פשוט לשחות, לזרום לעבר ספרד. מן העבר השני, מרוקו טוענת שיש פה מסע של דיס-אינפורמציה, שמונה בגלל חוסר הבנה של פסיקה לאחרונה בבית משפט בספרד, שאמרה שאם תופסים באדם בים, אי אפשר לגרש אותו מיידית למדינה אחרת. זה שפה באמת קרב, ושוב פעם אנחנו רואים פה את ענייני הגירה תופסים מקום מרכזי.
0: אז הנקטה האחרה על השעון הדואליה אספניה, המגרב, והונק עמליה حوالي 50,000 مهاجر من المغرب توجهوا إلى سوتا شمال إفريقيا وتم إعادة غالبيتهم، ولكن مع الأسف أيضا هناك 70 قتلوا غرقا أو اختناقا. تبادل اتهامات، إسبانيا تتهم المغرب بأنها مكنت هذا العدد من التوجه إلى المغرب، والمغرب تقول هناك غلط في المعلومات، تغليط في المعلومات، لأن إسبانيا وكل موضوع ما نشر عدم إمكانية اعتقال شخص وهو في داخل البحر دفع بالمهاجرين بالذهاب بسباحة باتجاه إسبانيا. نكودة أخرنا حرائق غابات في أوروبا.
2: نحن صرفت برخوة أوروبا بمعنى بجال خوم كيتسوني شاحوين כבר מזה מספר שבועות גלים שבאים והולכים, תנאים שיוצרים פשוט תנאים נהדרים לשפות, ראינו את זה בצרפת, ראינו את זה בספרד, ואנחנו ראים את זה גם ביוון קרוב אלינו, ושם אתמול תמונות דרמטיות כשרואים שני מסוקי כיבוי פשוט מתנגשים באוויר, כ-50 קילומטר מערבית לאתונה. כרגע מה שאנחנו יכולים לומר זה שהטייס הדני נהרג, קצין הקישור היווני גם נהרג איתו, ואנשי המסוק השני נפצעו קל, להם שלום, וזה מצטרף לשלושה צוותי כיבוי שכבר בשבועות האחרונים נספו, לפי שהחמישה הרוגים עד כה בשפות ביוון, כולם
0: מצוותי הכיבוי. כעת זה בשליטה, כל השריפות?
2: עדיין, האש עדיין לא בשליטה, עדיין נעשים מאמצים להשתלט על האש, לפי שהשביטו, קרקעו את כל צי מטוסי הבל, כלומר המסוקים מהסוג הזה, עד גמר החקירה, וזה בוודאי לא יסייע בכיבוי האש.
0: אידן, מוג'ת אל-חר עדת אלה מוג'ת חרائق في غابات في أنحاء أوروبا, والمؤسف أن مروحيتين استضمتا في الجو أثناء عملية الإطفاء, طاقم إحدى المروحيتين قتل والآخر الطاقم أصيب, وحتى الآن هناك 5 قتلى من طواقم الإطفاء التي في المروحيات, وحتى هذه اللحظة لم تتم السيطرة على النيران بالكامل. رام براندس مراسل الشؤون الدولية في كان, شكرا رام, شكرا,
2: شكرا جزيلا,
0: تحياتي, شكرا جزيلا. إذن أنتم مع برنامج على الأجندة.
3: الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس, برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق, بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان, أحدث الأغاني العربية, أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد